osilimbe ya kona okusi minam na minam songele njan pepe nukusi misimakawa langwa.